Ya de ba na amre jarbo se ya shoba da ga hyon se ya pe pe so mo ke shoba te ya lu marbo tem la shoulda se ya so marum be